0: Tässä me ei ottu naatsi mikki di onni kuupun. Tää natta ei soissua ismahanni kuuo issitsimi siunna suusa kaitsikin iduheni. Kisen nimi, tämät okahlinga, okahtaja rappunga. Sydä katsikinak, ingahtavu, sydä katsikin russit sydä idäpun, uko kitämiöt, tämammik, tässä nyneet affin. Affinak mahluk tamammik peqetaput sudi, Ruslanni sudi peqetavu. Kisien nimi, sudi katsikinaru. Politikki tsigut tänakta ingallengilak. Kisien nimi diplomaatit tsigut, diplomaatit sudi sudi katsikipun.
1: Kano ukausi karun napit tamakkoa pilireeriä okattaksima juit. Taavani asurutiri joujut, teikko ukallakati kakeinnaga suttillusi. Ilagi joojuni maana teikko asuruutiki joojui taavani kalaasimmiutanu.
0: Tässä mä kannu kassuunga. Siyydittää suunnaga sionna 25-20 tigi vapput norski mingaini, noo mingaini. Noo miut kuhen ahtsimik ima et essigi ingitsitigut engitsim inissinni kuuaituu. Isimä rappun atsan nahtu kuduus mängila. Etessu trahtu rappun. Tess nää pittappappun. Tamammi kisen ässetu raatsimmi. Nää pittappuut kisen nimik. Isimä rappun nelikin näysimmi. Kasvajat sikeru sunne tämäiset. Ei oppisin itsim ingahtleo.
1: Taavani aisisiikku katimakkeitillugi ikalunni pinasoogu siulohtumi. Tavani katalooga vi kanilaunningani ukausikakunnakpi.
0: Esso uusua nuen nappok epäkätäällini. Misiki vaga ima inuit tässä tsukotke mingääni, edeske mingääni, kenetambiullu. Nu nappullu ningääni. Esso uusua surakatsiki illu appun. Tää natta nuen nassukurukuruo tekillugu. Aamam Siihen itse kun pääsis sytissäni niin pinikuukka, soisua. Tässä me tämä kertoo kasvaa tsekerikin. Soisua on vennoppa pekätäällinen. Soisua tässä itse kun ICC kuja fiiraa osuppakka.
1: Kanolle tämä kuo ippikin jouvattuin ammalu pilkeäri kumajasi ilippalle ja kasvu tämäni tilluti tämäni ICC kunni katematillukin. Kisu vaikkeen ei ilipallia kuitenkin lauttati taavani?
0: Tässä täs idua miettii säästikin. Tämä kun delegatesin, tämän rengueet saapu delegates tu säästikin, kan isuma kannassa, tämän ottaa pingaapu. Ima, että se idua pääsis luku, kan isuma kannassa, tämän uennut pingaatuus. Tässin etsi, kun tämä permanent participants agonnen niikämi ICC, tässin etsi, kun on uennut syydittää suurlunga, kun ima signiaktik officials agonnen ni, pingaapo, tusäis luvut, tämä kun delegeet isimäi, se on iso iloakitaavu, se on kuro iloakitaavu.
1: Okei, tahtomme on katikin katimajingit. Pilkka katikin namut, pilkka katikin kakumatillukin, kisu vakkeenge, tämän tigusi viginiakpisiu, tämän ilautillusi.
0: Siutlomme medikivara ICC Inuit Circumpolar Council esiingit tigut nukitukuruupun, pikkoittukuruupun. Issitsi siunnossuusa katikimut. Näitä katsoisuun, tässä medikin vaan kapasiteetia esiin itseään ennoisuun. Tässä itseään saa olisi soisua pikkurissimua akutluku ICC International ukiikin itseään. Ja tässä ICC soisua pingaapo isitsimi politiikkinni aamma imaatsi. Nunap inokkaavi tessingatsi, kun emme ole sydiäi inokkaavi

0: inoqqaavi pilligit assoruusu iluaqitaasimaqpun
1: aisiisikkut ilagiinginnut qana uqausissaqarpigivigi
0: ja uqaanerusuppunga suliassarsi ningeqqiinarniarsi tas assoruusu iluaqitaapun neriuppunga siun issitsimi siunnersuuseqatigiin suliaanikuusarsi ingerlutiinassuarsi tassam assoruusu iluaqitaagusi quinaruussua
1: aangiqaruvit maangaalerlutit kisumi neriugiyaqarpit ammalu qanorli tamakkua tusaalortassi inunniingaartunit qanorli uqausissaqarpiginiarpigit aangiqaruvi
0: neriuppunga tastaan am uqarterniquunga taan sulia ingerlutinneqarqikkimaarpoq ima ningeqqikkimaarpaai taanerta neriuutigivara kisiandim am neriuppunga inuit nunalassigi assigiingitsiittut assigi atassami siunissim aama suleqatigiilluassasit pingaarpo taan suleqatigiina pingaarpo tsikuat kamingaani kalaallunaatigilluut taan suleqatigiina imat inuit akornanni pingaartoruoruissuugo
1: qojannamileppagi tamaanigunnaqataagavi kana
0: quen illillu
2: taanna Kenneth Kruha issivautarijoojoqa okiortortimikatimajinuttusaakeinnertissaasma CBC tunni Mary Potter apersoonnalorunnakummiik Kenneth amma Mary teema aujaq ngujungillaak tamakku qanoruluujasunattuinnaipivammata aullaqattartuit katjausat tuit iqalleartuit atjigiingeruluujasiungumma tataanattaoqa serma aqqa CBC kunni taavani kangersinermi pilirijoq taavani kangersinermi apersukatalormimmat taavani kangersinermi utojuni suqattalormangaatali tamaani aujoujoq tusorpikikainnermi laputtaa
3: ila taima kangersiniu titeqallerimbiatahaneni nama hilatsiallutjuumat aneerpunga kinau manga peati
4: manga marriage boy
3: kangersina meutau qataan alerp
4: tamanga nutilau tinga 2013
3: engu takak pitaman
4: tamani kanasna manga takalang yunga
3: tamani au ya hulere himale qopit
4: tamani lekkamingi laksungal mittarviulaaqqimaja jaanatuulaartunga 2 years iguptigaalaamman tautugiartulaartunga
3: Mary tamaani kangerlinermi hunamea akittorpalliatillugit utjernaarpa iliknut
4: iitsiamea hunamea akittortunneqqeralui tappainaaiyu kiinoja
3: qanorli pianik tarpi tamaani
4: da mekkoni luttarsunga nuva kakang luttarsunga nakatang luttartunga
3: huna nuversuge ajok nangilanguvat
4: nakke nutakkan nakayakkan tamakko immo kalujus
3: huna ikajokajak pali ilitu
4: pekatiga ikayang luttarto hanang muatakman ja ikajohtat.
3: Tämä on vuotiaan rupit. Tämä on tuinnou.
4: Niin. Lät naaka tuhaaluttaan apata. Tämä on vuotiaan paka. Ahpea meitä. Eka luit meitä panika mishaa. Aaduaa meitä maku panika. Serena and Kani. Ahpea meitä. Halo paka. Ilakka tämä on vuotiaan.
3: Inu ilik na kauy manginak pata kitunik angayo ka kalau mga peyati
4: tigo agayo la tungala kaya malo eh matala la malo kahan utak tigo la ma angayo ka no Joseph and Anne Sibuy hatulak mayang
3: hunaw ba tigo ang ulaw kay magalawa na sutit
4: 20 dalaw kama mananat naga

0: Mä niin, silloin jo mikki paljon juttu, että saa kenellä lomilla kun.
1: Tänne kun kauksujakso iljakso täyvi, niin aina on tseminen luota.
2: Ollaan kuitenkin, niin on jo mikki paljon juttu. Tää kun nyt tää on ikään sakkeeksi, mä olen minun tämän haise. Jekku silleen jäi tauvattu, kannatamme nammin jäi, ammin suungu paljon tuinnahtu. Takwa ngina IBM o haksime jut kanata mi katutu hati gita mani go 7.1 million dollars ni kina ujang neto hotel o tu hara sa ujang iku sila kajat tau go iga me aki gaya khali gaya

Kyllä kansanteitte, kun sinä sekunnan kengäntä, mitä aloittaa, että yhtään minä hevinkin teillä on massi, kun sinä sen siirin kyllä on näistä hankaluutena, että sitten se kyllä on sen taitsi olla näin. Kiitos, kun se teitti, mitä kohtiin sinulla on massi, kun sinä sen saatsi on tilaite, niin hänetin taas on esimerkiksi, että se on jo hoppisuja.